Хищина спруцонца и аз седам пунц дома. Всак дан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца не е кол ночи. Седнева нас любезен.